0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

0: O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar?"
1: "Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén.
0: Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foise arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

É o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles. Pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo, pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo.
1: Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada. En todo caso, desolaba ou devastaba. En resumidas contas, rachaba con todo.
2: Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias. Boa racha. Ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada.
1: Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo. Pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuices poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa. Eu falo, ti falas, el fala. O que pensabas?
2: Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.
6: Ladies and gentlemen.

A man nerviosa e palpitante o seo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes, e de amorar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Eva Guidades, do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros en MUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión. ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas e, en paralelo, fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar basicamente de traballo conxunto.
3: Sí, que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no que nos poñer pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos cos que participades están moi ligados ao territorio, non?
4: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
4: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da manda deputación da área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de violencia.
5: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
4: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non tenía moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
5: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
4: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Ya que en lo rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
2: es teu.
10: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
11: Audios seleccionados. Quack FM. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
12: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
13: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
14: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
13: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
15: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
11: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Cuentos seleccionados. Quack FM. Aglaónic, que de Tesalia, foi unha innovadora científica na Grecia clásica que viviu no século V a.C. Considérase a primeira astrónoma europea e foi coñecida coa alcume da feiticeira de Tesalia. Aglaónic, que tiña o cargo de suma sacerdotisa, a deusa Hécate, que viña sendo un dos máximos poderes que podía exercer unha muller naquela época histórica, e aparece nomeada nos textos de Apolono de Rodas, de Plutarco, de Horacio, de Virgilio e tamén de Platón. Aglaónic, que estudiou astronomía en Mesopotamia, escribeu diversos tratados científicos e foi mestra de ciencias naturais e fenómenos celestes. Pero, como na Grecia clásica as mulleres non podían ser consideradas como cidadáns, dubidouse da súa capacidade científica e preferiuse difundir a idea de que a súa sapiencia era debido máis aos seus poderes sobrenaturais que aos seus coñecementos matemáticos e a súa aptitude para a observación celeste e a investigación científica. E no seu tempo foi máis considerada como unha meiga que era quen de facer desaparecer a lúa cos seus feitizos que como unha grande científica que era quen de predecir os eclipses cos seus cálculos e a súa capacidade analítica dos fenómenos celestes. Hoxe, os historiadores atribúen a esta feiticeira de Tesalia chamada Aglaónic o descubrimento do ano cíclico luar caldeo e os aros, que un período de 223 lúas equivalente a 6.586,32 días despois do cal a lúa e a terra voltan á mesma posición nas súas órbitas e poden repetirse os eclipses. E hoxe, se ides ao Museo Británico, poderedes ver como eran as chamadas taboiñas babilónicas con listaxes de eclipses que usaba Aglaónic para o seu traballo de astrónoma e as súas prediccións científicas aló polo século V, que, por ser muller, tiveron que ser presentadas ao público da época como intuicións femeninas e feitizos de meiga. Cumpre dicir que hai un cráter no planeta Venus que se chama Aglaónic en honra desta importantísima astrónoma europea. Non foi sen tempo.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son Niño, Bello e Polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por Niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluche, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, un pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles, e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas música local en Quack FM.

A ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa ou a Dega, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría da Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixamos os ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando da ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie da explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes e
homoxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días. Ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos, esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra rato pasa agora mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que, tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: desde la opción.
1: El fondo donde nací. Amorito, amar donde me crié.
2: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A minha, meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña á cociña. Se algún día cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en miña xiña e cando non vin paxariños. Medrei nunha gaiola como a todos, eu sou iño, pero son dunha subío, voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena e traballou enferma, traballou en negro e o xornal como era normal daquela, polos demais máis ca por ela. Sen gurras da man de miña boa, teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa, pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando. Mas ben non tivo tempo, había que facer no campo. Subía o monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non é menos que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, aos nenos, aos maiores e a todos os que souberon escoitar a miña voz. Porque ela non coñece a Rosalía, sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudou o que pudo que esta terra lle deixou, traballou, fixo o futuro e ben pouco se queixou. Ela é do 54. Cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos en oficio nin contrato. El é do 54. De cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos en oficio nin contrato. El é do 54. De cando a paz ainda hai agatas e os dereitos

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: A primeira anomalía detectouse o 6 de xuño. Ben, un 6 de xuño. É o que teñen estes fenómenos, que sabes máis ou menos, pero non exactamente cando acontecen. Patrick O'Neill, subtenente da Compañía Bravo da 101ª Brigada de Fusileiros da Infantería de Mariña dos Estados Unidos, corría todo o que podía cos 50 kilos de equipo o lombo e auga polos eonllos na praia do Maja. O inferno desatarase ao seu redor. A primeira ondada de desembarque fora aniquilada na praia, e a segunda levaba pinta de ir polo mesmo camiño.
1: Esperanza Amoroso baixaba as escaleiras con dúas bolsas de plástico que contiñan 10 kilos de churrasco. Porco na dereita, terneira na esquerda. Os seus plans para o día eran ir de barbacoa a Lorbé a casa duns amigos, a ver se o paspán de Martín explicitaba dunha puñeteira vez que estaba por ela. Acababa de poñer os pés no portal cando comezou a alteración.
0: Patrick chocou ca porta do portal do número 14 da Avenida dos Mallos. Non entendía nada. O ruido das explosións e dos disparos desaparecera. E a auga, e o fume. O día era neboento. Púxose nervoso.
1: Esperanza tropezou e caeu por culpa da resistencia da auga, completamente inesperada. Iso salvoulle a vida porque 6 kilos de metralla pasaron por onde ela estivera apenas medio segundo antes de caer a auga.
0: Patrick saía ao rúa e apuntou co seu rifle de asalto a un atónito e aterrorizado condutor da liña 14 da Compañía de Tranvías da Coruña.
1: Esperanza tragaba auga e tentaba sacar a cabeza a flote, mentres non podía evitar pensar que o churrasco estábase botando a perder. Cando saqueou a cabeza e puido abrir os ollos, percibiu o ruido, as explosións, o ceo encapotado e a auga tinguida de vermello.
0: Patrick voltou susto para porse no camiño dunha ráfaga de metralleta. Non era o seu día. Ninguén reparou no nariz roto pola colisión ca porta.
1: Esperanza apareceu diante do condutor e dos 7 pasaxeiros do 14, que ficaban de costas a ela, axeonllados e casmás na cabeza.
0: Esta foi a primeira anomalía.

Porque isto vai de repartir arte, de compartir o que sintes. A música é algo máis que unha pelea de egos, e penso que a vida tamén. A vida son decisións, a mitad xa están tomadas. Estas barras van cromadas, países que tanto falan. Se ti estás demais, sayonara.

0: e máis para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
1: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Always on fire.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas música local en Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

alma é unha roseira florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermelhas.

ella se omediara a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rociña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

Había un lume acceso na casa dos avós. Agora ben comprendo que o lume éramos nós. O pai que contaba unha historia medoñenta. A nai sorría, pois a historia nera certa. Afora, nos camiños, refungaba o corisco. Unha irmá preguntaba polos probes de Cristo. O vento neboeiro agallopaba a chaira. Onde están esta noite os que non teñen casa? O bosque era un misterio rumoroso e lonxano. O irmão máis pequeno preguntaba calado. Agora xa é un home e sigue preguntando.

Acabades de escoitar o poema titulado O Neno, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha dúcia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a ADEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixamos os ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies amenazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para

realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade de mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe.

Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días. Ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos, esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra rato a pasagura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que, tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Choramos xuntas ao redor. O cheiro ácido dos excrementos e a descomposición de algún corpo entre os cascallos, como se un silencio de neve esvaguase sobre a pupila en carne viva do sol. Choramos xuntas, como se de mans dadas a terra toda na boca, e despois, aínda o fío, o pasar da agulla, súbito a reguiza do silencio. Acabades de escoitar o poema Choramos xuntas, da poeta contemporánea Eva Veiga, extraído do poemario colectivo Poetas na Cociña 5, publicado por Medulia no Nadal do 2024 a beneficio da Cociña Económica da Coruña.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Quack FM, música local.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande, poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

cunchas e sintetizadores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos fechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a vai, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Así que...
1: Eso es, sí, andamos liados, pero bueno, siempre un placer compartir con vos. Así que nada, un bicazo enorme y a seguir con todas esas ganas como hasta ahora, ¿vale?
0: Muchos proyectos, ¿no, Lucía? Entiendo, ¿no?
1: Seguimos con nuevas músicas en breve, así que... Estamos ahí acabando ya la gira de este verán, que ahí no nos quedan conciertos en septiembre, así que activos, sin duda.
0: Pues
1: así
0: nada,
1: que felices.
0: No te robamos más tiempo, que queríamos darle esa sorpresa a Manu, ya que está ahí veches, en ese jurado de ese primero talentiño.
1: O primero talentiño, madre mía, que ya choveu, así que seguimos.
0: Así que bueno, íbamos falando. Graciñas por acompañarnos, Lucía.
1: Adiós, adiós a todos.
0: Nah, non contabas con esta, non?
2: Non, non esperaba.
0: Como foi con Lucía? Bueno, Lucía, daquela xulgara máis os vocalistas,
2: sí.
0: No teu caso fora máis Xavier Vizcaíno,
2: sí.
0: Foran moitos nervios, como recordas aquel talentiño?
2: Non, a verdad que, bueno, non teño a sorte de que non me solo poñer nerviosa, non, nin para os concertos, nin para o talentiño. Foi unha experiencia moi boa, pasei moi ben, a verdad, tanto preparando as pezas con Anxo, que moi amigo meu, pasamos super ben escollendo o que íbamos a tocar, xudou nos Óscar a ver como podíamos pues, interpretar esas pezas, e bueno, creo que quedou algo bastante chulo, e tocando pasámoslo moi ben.
0: Imos a ir aos teus inicios, como entras no mundo da zanfona, e por que a zanfona?
2: Pois a zanfona foi porque, bueno, estábamos no grupo etnográfico das Mariñas e ali coñecimos a María Rodríguez, que tocaba zanfona. Entón, miña nai levoume a un festival de fin de curso do Padroado da Cultura porque tocaba María. E recordo que saiu María en la sola cantando o romance da Cega de Uxelle e foi un momento super especial que aínda recordo ahora e xa fai moitos anos. Desde aquela, pois, apuntámonos as dúas, eu e miña nai xuntas, a zanfona.
0: A zanfona.
2: Sí.
0: E a partir de aí, continúas con... vinculándote, bueno, pois, a música tradicional, non? Nomeabas antes a Óscar Fernández.
2: Sí.
0: Óscar Fernández foi o teu primeiro profesor, non? De...
2: Bueno, o meu profesor tamén actualmente que sí, sigo indo a clases.
0: Que bueno, como é estudiar con Óscar, porque é un referente da zanfona, ademais.
2: Sí, a verdad que Óscar é unha maravilla, eu todo o que sei, ensinou-mo el e aínda agora continuo aprendendo nas súas clases. Sempre digo que hasta que me vote, eu vou seguir indo ás súas clases.
0: Bueno, tamén lle dicía o mesmo ao meu profesor de acordeón e ao final pegoume a patada, sí. Díxome, mira, eu xa non te teño que dar máis clase. Aprende pola túa conta que... autodidacta tamén podes aprender. Pero bueno, de vez en cando tamén veño aquí a tocarlle na portiña, non sabes?
2: Sempre se pode aprender algo
0: sempre. Pasas dese... Bueno, comezas no grupo etnográfico As Mariñas, anímate o teu compa Anxo, non a... a presentarte a ese talentiño, gañades o talentiño, e como decías, vos ides a comer eses ovos fritos con ese premio, e a pouquiño chamada de Ailá. Como foi eso?
2: Pois foi, bueno, foi super especial porque eu tiña un dúo con Óscar, Xemergas chamábase, non sei se
0: anda,
2: te sona,
0: non?
2: Así de dúas zanfonas solistas, as dúas. Pois Xan Pampín, o acordeonista, sí, o director da Ailá, pois é colega de Óscar. Entón seguía moito ese dúo. E chamou a Óscar para ver se, pois eso, se podía contar comigo, porque tiña a baixa de Abel, que era outro da Ailá, o sea, o que fun eu a sustituir e xa quedei, porque por temas profesionais, pois ele non podía seguir no grupo. E incorporeime eu, e bueno, super emocionante, porque ademais era un grupo que eu seguía de cerca, fora a ver a moitos concertos e super guai.
0: Escoitamos algo de Ailá. Que che parece?
2: Ben.
0: Que che gustaría escoitar?
2: Ailá, a Xota de Pazos de Borbén, que é a miña favorita do disco.
0: Vamos a ver se hacemos por aquí. Se non a ver se atopamos de andar por aí... Bueno, imos primeiro co maneo de Arbecedo, logo a buscamos.

0: Bueno, y estamos escuchando esa peza de Ailá, y la experiencia hasta ahora impresionante, ¿no? Esa estiveche desde el Festival de Ortigueira, contanos, ¿cómo...?
1: O Festival de Ortigueira estivemos o primeiro ano. Bueno, o meu primeiro concerto con Ailá foi en Ortigueira, de feito.
0: É como eso ten que ser impresionante, ¿no?
1: Foi no Serán do Noso ahora, antes de Cervixeira, e despois en Ortigueira. Pero bueno, eu teño que dicir, bueno, tocar en Ortigueira para mí é super especial, pero creo que todos os escenarios son igual de grandes, ainda que uns midan máis que outros, sempre subimos coa mesma ilusión e sempre, ainda falaba Manuel outro día, que dixeranlle un amigo, non te aburres de tocar sempre as mesmas cancións? E Manuel, non, porque sempre hai un feedback diferente co público, entonces todos os concertos pasan cousas.
0: Sempre hai algo especial, non?
1: Sí.
0: Que o fai cada concerto, bueno, os que nos dedicamos, non sei un momento, agora pois xa non me dedico a eso, pero sí que é certo que comentas de que cada concerto, cada escenario non ten esa cousinha especial. Pero bueno, non somente en Ortigueira, estivechedes por máis sitios. Contanos un poquinho.
1: Sí, pois a verdad que, bueno, principalmente facemos música para o baile, entonces pois visitamos moita foliada. Este ano estivemos no Celtic Connections tamén de Glasgow. E sí, fomos a Lorient.
0: Aí era onde quería chegar eu, a ver se non lo decías. Como foi ir a Lorient?
1: Pois moi guai, sí, é unha experiencia moi...
0: Porque hai pouco estivo aquí no programa María, que tamén toca a zanfona e a gaita,
1: sí,
0: non sei se a coñeces,
1: sí, claro.
0: María López, bueno, que gañou o premio, bueno, a mellor gaiteira, ou, bueno, non me sale agora o nome
1: Matrimon,
0: específico.
1: Pode ser, igual.
0: Sí, xusto. Decía que era algo moi moi especial o que se vivía lá en Lorient.
1: Sí, a verdad que Lorient é unha experiencia moi chula.
0: Porque, bueno, María me decía, además, que fuera primera galega a, bueno, no sé, caso, tocar a gaita, vos con Ailá, ¿no? Fuera sí. De eso, ¿no?
1: Este año hicimos 3 concertos allí, súper guay, sí.
0: Vamos, quizás estades en muchísimos escenarios disfrutando, ¿no? Y nos pedías antes a Xota de Pazos de Borbén, ¿no?
1: Sí.
0: Que era tu favorita, decías. Pues hemos escuchado, que ahora sí que atopamos.

0: Bueno, tivemos aí un pequeno problemilla técnico, pero ahora sí que se estaba escuitando ben. Menos mal que aquí temos que nos chegou por aí que corrixéramos, porque esta peza que querías escuitar, Manu.
1: Sí.
0: Pero por qué? Por que esta?
1: Pues non sei, as ideas do disco foi desde o principio, desde que a montamos, foi cando mandou xan o arreglo, encantou-me, a verdade, desde o principio.
0: Que a tua favorita do disco esta?
1: Sí.
0: Con cal máis te quedarías? Bueno, antes escutamos outra que non sei se era do disco a primeira. Era deste disco, sí, non?
1: Sí, gustame, a verdade que gustame moito todas, pero non sei, esta é como que o arranxo que fixo Chan pareceme así moi potente e gustame moito.
0: O arranxo para a zanfona ou...
1: No, arranxo da peza en sí, sí.
0: Mira, unha preguntiña. Con que anos empezas ti en Aidá? Porque remata, cando fuches o talentiño que tiñas 14, 15...
1: Eu recordo que pequeniña... Non me acordo, pero en Ailá con 16.
0: 16. E xa levas...
1: Tenho 19.
0: 19.
1: Sí.
0: Xa levas uns cantos a niños. E como eso de compaxinar cando estudias no bacharelato co grupo? Complicado, non? Supoño ou non?
1: Non, porque ao final eles adaptanse tamén moi fáciles. O sea, ao final adaptamos os ensaios e todo a disponibilidade que temos. É sempre moi... A verdade que traballar con eles é moi guai, nunca hai problemas nesse sentido.
0: Pero estudiar os arranxos, máis estudiar o bacharelato, a EBAU, tivo que ser complicado, non?
1: Bueno, sí, sempre hai momentos de estrés, sobre todo eu que son bastante deixar todo pa última hora.
0: Así hai máis, eh?
1: Pero bueno, sí, houve así algún momento de estrés, pero solucionado todo.
0: Sin ningún problema. Sí. ¿Y ahora qué estás estudiando?
1: Educación primaria.
0: Educación
1: Santiago.
0: Primaria, sí. En Santiago. ¿Qué tal compaxinando con Aila? ¿Por dónde ensayades?
1: En Santiago.
0: Ah, bueno,
1: sí.
0: Entonces,
1: ahora
0: perfecto, ¿no?
1: Mejor, sí.
0: Mejor en Santiago que en Coruña, casi puedes compaxinar, ¿no? Mejor o...
1: Sí, sí.
0: ¿Magisterio musical o no?
1: Sí, o sea, voy a hacer a mención musical, pero empezó en tercero. O bueno, estuvo ahora empezando segundo.
0: Bueno, pues... Houve máis que quisemos facer aí, o que pasa que, bueno, a vida nos levou por outros lados, pero unha carreira bonita que algúns ainda nos quedou esa espinilla aí clavada tamén. Escoitamos a outro tema. Veña, escolle ti. Vamos a escoitar algo máis. Deira, ou do que queiras. Bueno, temos aí outro que estaba sonando polo medio, porque antes me decías que ti comenzaras con Semelgas, non?
1: Sí.
0: E o que estaba sonando antes polo medio, imos
1: a
0: escoitar un cachiño
1: Recelle, sí.
0: Que era a Xota de Recelle. Imos a escoitar un poquinho eso e nos contas logo un pouco como foi eso de Semelgas, nos contas un poquinho máis. Parece che, Manu?
1: Sí.

0: Pues ahí estamos escuchando esa xota de Recelle. Sí. Aquí era, bueno, no vídeo, vexeche pequeniña, foi o teu primeiro proxecto, non? Con Óscar.
1: Sí, con Óscar. A verdad que foi super guai. Cando empezamos a tocar xuntos, bueno, non me deixe mergas, ben porque as nosas zanfonas foron feitas a vez para tocar xuntas. Entonces eran zanfonas xemelgas, e de aí ven
0: o nome. E gracias a esas xemelgas, chamante de Aila, ¿no? O sea, que está todo moi...
1: Sí.
0: Esas zanfonas trouxeron boa sorte, ¿no? Pero bueno, non somente Aila, senón que tes máis proxectos, porque agora estás con outro proxecto, ¿no? En marcha.
1: Sí, agora estamos comezando con Brixela, que, bueno, é un proxecto que aínda estamos traballando para sacar o que vai ser o primeiro traballo, que vai se chamar Filigrana, eso xa o pudo dicir, porque, bueno, ten a inspiración na xoería tradicional galega, que sempre me gustou moito. Así lendo un libro que escribiu Pancho, o etnográfico das Mariñas, que era o traxe muradá, pois vin que había moitísimas historias sobre xoería tradicional, pois que poderían dar pé a facer pois moitas letras e moitas canciones.
0: Pois teño che, bueno, cando rematemos ao programa de gramalo, vouche poñer en contacto con unha rapaza que se adica moito ao tema tradicional, de feito, bueno, pois os pais teñen unha asociación, creo que na zona de Pontevedra, que se adican a recuperar o traxe tradicional. Ela adícase, bueno, máis ou menos, igual estou metendo a pata, a recuperar a xoiería tradicional tamén, e incluso a diseñala.
1: Pues
0: así
1: que
0: igual...
1: Sí, nos fixamos fai pouco un obradoiro con Susi Gesto, que de Santiago, e a verdad que foi super guai, porque saber todos os procesos da pa facer a filigrana dan bastante traballo, verdad?
0: Pois esta é unha rapaza, bueno, é profesora aquí na universidade. Eu creo que igual podes facer aí un bo tándem para ese proxecto.
1: Pois sí.
0: Pero bueno, estades eso, me decías, filigrana, porque intenta de recuperar pois esa figura, ¿no?
1: Sí, collimos como pois, bueno, por exemplo, temos un tema subido, a Venera chámase.
0: Escoitamos, pareceche. Escoitamos a Venera dese Brixela.

0: Pois aí estamos escuitando ese Venera, non? E que o primeiro tema, non? Nos decías, Manu.
1: Sí, de momento é así o único que temos subido dos tres. Bueno, a Venera é unha xoia que foi das máis abundantes que se atoparon en muros. É como as cruz de oito puntas.
0: Entón, que dices? Como facer unha canción por cada... por cada xoia ou como eso?
1: No, a ver, por que, cada que xoia tamén hai... outros tejemanejes que se facían antes coas xoias, non unha xoia en sí, por exemplo, o que lle chamaban pacto recto.
0: A ver, contanos, que eu, por exemplo, deso non teño nin idea.
1: O pacto recto, según lin nese libro do Traxe Muradán, era pois cando tiñas unha débeda, e igual pois non tiñas cartos suficientes para pois para pagala, pois tiñas que entregar todas as túas xoias a persoa coa que tiñas esa débeda. Ese acto chamase pacto recto.
0: Pois vades a recuperar un poquinho todas esas tradicións, non? Nese...
1: sí.
0: Nese novo proxecto. Tedes xa pensado que ides facer un disco que vais a ir de aí? Porque aí seguro que sae algo, non?
1: Sí.
0: Que tedes pensado?
1: Así, en principio un disco é casi todo de composición propia, tanto a música como as letras. Bueno, somos tres, son unha zanfona, Pedro Díaz, que é daqui do lado de Valdoviño, que o coñecino cantando nas foliadas, porque a verdade é que canta espectacular. Xan Pampín.
0: E Xan Pampín, o acordeonista de Ilá, non?
1: Sí, acordeonista, bueno, o bombo de pé, e igual tamén se anima a facer unhas bases.
0: Bueno. Todo composición propia, nos decías. Sí. ¿Quién está componiendo? ¿Ti también te puseches ahí a componer?
1: Sí, a, por ejemplo, a Venera compuxa eu, también hay algunas que compuxo Xan, otras Pedro. Entre los tres seguimos facendo.
0: Vamos a volver para atrás. ¿Ti estudiaches zanfona? ¿Estudiaches también no conservatorio?
1: No, estudié no Padroado de Cultura en Narón.
0: Entonces, esa parte de composición es más autodidacta? O...
1: sí, eu grabome así improvisando, tocando na casa. Despois escoito e digo, ai, este cacho me gusta. E pois a partir dai, pois vou creando
0: a peza. Vas creando cousiñas, non? Bueno, escoitamos ese Venera. Se estades grabando novos temas ou non se pode contar de momento nada? Non nos quere decir nada.
1: Bueno, estamos neso, sí, sí.
0: Estades aí a puntiño, non?
1: Sí.
0: E que máis proxectos tes en mente? Tes algún proxecto máis? Alguna cousa que da que nos podas falar ou...
1: No, ahora mismo estou... nesta.
0: Bueno, que xa non é pouco. Entre Ailá, Brisela, bueno, os estudios...
1: Se os puedo dicir que estedes moi atentos no Nadal, porque igual Ailá saca algo.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí.
1: Así.
0: Próximos conciertos, a ver, ¿dónde vos podemos ver?
1: Próximos conciertos, a ver. O siguiente diría que...
0: es complicado. Que teñen a xenda tan complexa que xa non saben. O 26...
1: En Bembrive.
0: En Bembrive.
1: No, Bembrive, no, Bembrive.
0: Vale. Algún, por aquí máis pretiño... porque aquí usualmente puiden escoitar a Ailá no Porto en Curuxeiras unha vez.
1: Sí.
0: Pero non puiden volver a escoitar a Ailá por aquí preto. Non tedes máis concertiños por aquí?
1: Por aquí preto... no.
0: Bueno, pois entonces hai que facer un chamamento. Sí. Non, hai que decir aí a... non sei se ao concello ou a quen este escoitando... que por favor, que aquí temos unha rapaza ferrolá que toca a zanfona, que teñe un grupo que lo está petando no ao mundo folk, hai que buscar unha actuación, non? Igual incluso pois por aquí en no centro cívico de Canido.
1: Por exemplo.
0: Por exemplo, non? Porque ti eres de Canido, de onde eres?
1: De Narón.
0: De Narón.
1: Sí.
0: Pero bueno, pero en Canido, que aquí temos moita música. De feito, bueno, imos contar, tivemos que parar agora a grabación un momentiño, porque bueno, este programa estamos grabando para emitir este no día de hoxe, neste sábado. Entrou por aquí, pois, sen ir máis longe, unha coñecida nosa, a nosa querida pandereteira, Nerea, así que igual, bueno, logo falamos con Nerea, a ver se atopamos algún concertiño por aquí.
1: Veña.
0: Veña, máis cousiñas, algún outro tema que vamos a seguir escuchando música de Manu.
1: Otro tema.
0: A ver si lo topo, porque somos...
1: O Paso Doble das Brañas Verdes.
0: Vamos a buscarlo e escuchamos.
1: Bueno, mientras buscas, tengo que decir una cosa de este tema, que tenemos una colaboración en él, que o mellor tamborileiro de Galicia, que é Xan Ferrás.
0: Pues entonces, vamos a escutarla e logo falamos de este tema, parece che.
1: Veña.

0: aí estaba soando ese paso dobre da de Bañas Verdes, non? De Aida. Nos decías que eso, que era o mellor tamborilista que tiñas aí, non? Ou como era?
1: O mellor tamborileiro de
0: Tamborileiro, perdón. tamén está incluída no disco de Aila. Manuela, non queremos bueno, temos unha sorpreseña máis.
1: Sorpresa.
0: Unha sorpreseña máis. A ver se conseguimos.
1: Ora xa teño medo, eh? Teño que adivinar a voz outra vez.
0: Esta igual vai ser máis, non sei, igual é un pouco máis complicada. Probamos, a ver. A ver. Facemos chamada. A ver se nos colle, porque unha persoa que por veces lle gusta coller o teléfono, eh?
2: Hola, que tal? Este é es el mensaje.
0: Uy. Vamos a intentarlo. Me dixeu que estaba a outro lado, pero... Vouche dar unha pista, a ver se nos colle. Foi compañeira túa.
1: Foi compañeira miña.
0: Vamos a volver a facer un segundo intento.
3: Hola.
0: Hola, a ver se te coñece Manu, que está aquí. Fálanos un pouquiño.
3: Que tal? Boas tardes.
0: Sonache esta voz, é máis complicado, eh?
3: Non sei eu, vale.
0: Dá unha pista.
3: Pois a ver, Talentiño 2025, hai moito tempo.
0: Talentiño 2024.
1: 2024.
0: Vocalistas, vamos a darlle outra pista.
1: E Fía.
0: Casi.
1: Sofía.
0: Sofía. Aquí está Manuela, Manu. Que tal,
3: hola.
0: Sofía?
3: Moi ben, moi ben.
0: Gañadora tamén todo talentiño, pero 2025.
3: 25. Sí, exacto.
0: No, Manu foi 2023 e ti 2025, xa me lío con tantas edicións. Bueno, eu normalmente no programa, Sofía, eu son o que fai os atracos, non?
3: Sí, é verdade.
0: Verdad que son especialista en facer atracos, non?
3: Sí, sempre lío algo.
0: Sempre lío algo, non? E desta vez líaite a ti para que ti líes a terceira persoa. Vamos a intentar, vamos ei, espera. Espera, Sofía, no, que te me lanzas. Vamos a intentar liar a Manu para unha cousa. Para o próximo talentiño, que esperemos que o vai a ver, que vai a ser o talentiño 2027, montamos unha cousiña, un pai, o pai de Sofía, Sofía, a antía varona que gañou o talentiño deste ano. Eu co meu acordeón que foi a sintonía que sou, pero queremos facer algo guai para o talentiño 2027. Eso se o grupiño se chama, como se chama, Sofía?
3: Sons do talentiño.
0: Sons do talentiño. E agora sí que che deixo que lances o atraco, Sofía.
3: Pois así, para facer alguna cousa e contar con máis xente, podería subir con nosotros.
1: Sí, claro, eu para gravar así calquera cousa que necesites, sempre que esté disponible nessas datas e tal, sin problema.
0: E temos xa pensada unha canción na que creemos que podería quedar moi guai un acordeón e unha zanfona, así ou non, Sofía?
3: Xotas Neves, non?
0: Xotas Neves está gravada, pero falamos de outra. Sí, ah,
3: espérate que non me lembro.
0: Como que non te lembras? Puches, tía, que mo dixo?
3: Ah, que dixo?
1: Bueno, Xotas das Neves é moi chula tamén.
0: Bueno, Xotas das Neves podemos...
3: Sí que sei, garanta con área.
0: Podemos meter a zanfona a Xotas das Neves. Eu creo que se a máis está gravada. Se te animas.
1: Sí, claro, eu sí.
0: Pois metemos a Xotas das Neves unha zanfona. E máis temos outra canción que quería descantar. E eu vos dixen que máis adiante.
3: Mira, la garganta con arena, que está ahí tantas que olvidei.
0: Guadi Galego, Sofía, doucha eu a pista. A ver.
3: Espérate. Ah, sí, no. Bueno, es que
0: al final vais, mal, al final vais a topar antes a canción. Aquí Manu que ti. ¿A qué canción de Wadi lle pode caer ben unha zanfona e un acordeón?
3: Espera.
0: Mira, como...
3: al final, díasme a mí porque no me lembro. Espérate.
0: Ao final vouche ter que poñer unha grabación desa mesma canción que fixen eu.
3: A ver, igual, vai, de